0: Orgullo le Calvary. Eke jirinye Amos Mboi tene weji sinkole sida yire kwa sinkole ojo orkuo le Calvary. Wale sinkole ni kulaba haswa lombu kwe sinkole lola kai sida nuling sinkole la mia musano sinkole la tenining ta tanintugia ninta istiri nintugia ya ninde maininingo endama na show yiru na uraki lelo sinkole ni sinkole ni sida nuling na sinkole ni ona pata urikili kwa yiroshi kabisa keji Amos Mboi yegra na kabolo kiyo kere sharange jukune kijo ene duboto enchangolo tetwa inkirishini ya maje ni fimtugi yangu maidi ya marinake omerabaki nake sisiet endama ya kaji Timothy Toiken diyo ni meingia kito kina kairi ya mari tenebu kinda yisini kijo Timken na kito kina kairi ya mari moja moja hadi na kwa marabai na sisiet endama wale tarani ya mkolong sida ya na mkolong ndarigini tigira mokuni wala pa limit kabo makawaida Shenolongi Jumamosi na kuna kaita na kairi ya maritini weji mdogo mdogo kingendengana na kete siai na kini kijo enolduri ni kiri ya mari pole pole na kike ngreite ngena na kenta yulo imba kumokia kenga siyo sim na narishara na ilu na katumere shara pinta na kao shwe simo yaldungo na nake lingera iye guwaki na ke ashulingera na kaita jungu nikiliki na kajo kia baro yeseria ni wini mwa emuruwa niti kaingere nguna ayesia yolduri kwingi ya mari na kengira na kaitero na kere shara nige jo ene dupo ten chanko lwere namba yisi mwini na gharo shuni tu mingire shini maa yene femdru mwina siyita unduwa jino na ormosori na bishana ormosori yare uni naudu arage ormosori na bishana ormosori yare uni naudu na bo na bishana arage ormosori na bishana uni are naudu tigira mokuni tigira mobo 0732993912 dada msia jo ini msia adepeka orikili kweli nudo hopsi ni nye comment section na kere reye le Facebook kiru mwisi di mpaka ilo reye le Facebook wadu ngonal na kele megra ato mwagi ningu yu mwibi radio yesha bagina radio nako ositi mangiri rumiena bagina nilno ositi maakina bagina nilno ositi mabadae ini msia ito ya noro yu uto reye lo mtandawi mwagi sim nangaina ini maka noro yu te app na jo ini Media Max Plus show ni Media Max Waves ninde magesi ito yi ahomo Google Play Store na ka homo ni wiyo Google ni ngoro Mayan Online ninde magesi soja yi yok tini wiji kaji Timothy Toiken eni nyoro linki ni magara jo Timken mairi ya mari tinebo na kwa merabai say sit endama tiatua na kenchankolo ya Mayan FM
1: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Pako mwana hivyo tamaya nkajele ilo roge mwaki singi shororo lo sholang. Yo nagajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa masando machache.
1: Saisiet endama omeda shosaro monare enteiba. Jumatatu omeramba iki juma. Iboitare chief letabo ole kweba.
2: Mayan FM.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377 hash.
5: Kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua
6: Eremaya
5: Kira namba na boto lo sholema
6: Ashamo
5: intubulu yoga Intra yoko namba na bo
6: Mayan FM

0: singolio long issue singolio le lapito lenja pit ya regression ya maji na fundo kuna saa ya ndamo la ningoni karibu la ningoni de wajibogene beneniti nano Frank Solite agrajo karibu lenga twere sharengi gurane maji na fundo lega gusida yo lele juma mosi lo ndaligini ro yaja ndaligini na rati kitamo kuni aisile gajudu mere shara sidi katukulo la ningoni wajibogene beneniti aisile gasi ajiserian katukulo liyete nebo or marili no lo nyotili no no kola iningoni ya bagina choreta ibuitare ya bagina tungana kajiri bere ni wejo la iningoni ya bagina mbogi yako metulia hapo agira ajo karibu olenga tuena rishata enki gura ne mayo nfm teleke kusideka tukul agira kisi aja show leng tientira kini kudare ni buti ya dolombo lengi gura ne mayo nfm te wiki na agena lulunga wona ara lakita haba yonde na wiki by the way mpaka nani ngitungana kagire gili kwenye ajo Frank Solite kwani ulienda wapi Arsenal walishinda ligi by the way alafu ukapotea Meneja naba na kake uli narabe na kisulati ya senu na kisulutwe ligi na kake yuwa pake na inga sorungani ya ngasaita wangu wampe na mumelelero yaba ilomba ide uli narungana lara attach tolente mpira lijo yu yumisa raba yuwa gana ena season ti ya senu loli kinka zaba na uli rabi nebu yuwa gana pelon game na gira ya senu lai gula nwinti ime banli mina kuambiyo game kila pass ilikuwa yani uli ni usha lai gula nani mpira ulikuna pada nimeinua mguni kama mimi ndo napiga hiyo ball. Hai kwa rais ndugu zangu. Lakini ngoni kaingira rumema ya ndo kuna sai endama nano Frank Solite ya Grey Romoni leo kusideka tukul na kwa sababu Arsenal ni bingwa. Mambo leo hapa ni kibingwa bingwa. Mpaka ruya maibelega nyambara rani kiasi ya tuwa enkigura ne box. Yani kato fauti ya rambate box katukul katukul katukul. Ule rari enkigura ne box wale ningoni neme enoshi star 462 hash ila itumiani tamo. Kake inyakara raya kenda enkaisideka tukul enkai na sasa ndiyo mambo yote. Kangejuga napi star 666 hash yani star ile hash yani star ile hash alafu ni glory box sobore lo box lore ile loti ni weji ningura na kigura ne box yani kato tofauti tonywa si ngura tejo ngura ne namu ini tofauti kabisa na ogodoshi ya genta mo ka gore nina nabo ngola ni ngoni kai siro ni ngasa yulo ajo kai ngira nwema yendo kuna sai kai ro ni ngasa taka yulo ajo i ushindi ya Arsenal inakupata ukiwa wapi Arsenal bingwa tiatu ngigura ne maji na FM ra ni ngoni toshoki sisi mugili kidoya ajo kai ngira ajo kama rubda ne boti tiatu ngigura ne maji na FM ngira itumi na code ngejuka tugul tiatu ngigura ne box star 666 hash alafu mambo inakuwa sawa sawa kabisa amka tofauti na katokole yani ngaingejuka na tenelo meresho malai gurana na gurana box bila shaka na ya kurara mshindi tiatu na ngaingejuka tukule star 666 hash my NFM hello yes super do you link
1: Daniel ilo kajiado
0: Daniel te kajiado kajiado mko sawa
1: hei kwa sawa ngolong hakidanda jitamu
0: sabu kwa ngolong te kajiado
1: Jero ya gira sira rao iko chongolo. Agro dire de gaya.
0: Daniel.
1: Ne na ole anda masida?
0: Ehe.
1: Wa se ro bayendo mono nyai. Bondo ini.
0: Ndio.
1: Ole wale GCV. Na wale wa yoba onde zoro se ro ya ba ile toro se.
0: Ashega tokul. Maje na fema lo.
2: Yes Frank.
0: Yes.
2: Mambo vipi?
0: Mambo fresh kabisa.
2: Daudi from Russian.
0: Daudi?
2: Yes.
0: Karibu olenga rengire shene maji na FM. Daudi kwanza wewe ni shabiki kwa timu gani ndugu yangu?
2: Manchester City.
0: Manchester. Daudi. Daudi pole sana Daudi.
2: Aye, nimezuliza basi. Inabidi tuzoe.
0: Daudi kajazie venye nengo nandae.
2: Aye. Unituweza bwana.
0: Bwana maudhi iliyofanya ile kitu? Bwana maudhili hakisha kwamba keki nabe ligi erondu kiwoshe mpira.
2: Ai venye tu West Ham alitupiga hivyo.
0: Ndiyo.
2: Sasa tukaanza ku release hope.
0: Ai karibu bole Daudi arengreshe ne maji na FM pole si amu yolda jo itanabati na ligi ngari ngumu.
2: Yes, niache niingize hawa.
0: Ndiyo.
2: Ati akiwa nyumbani. Isiwe nani?
0: Ehe.
2: Na fans wote wa Amaya.
0: Na showling. Daudi lo yeye ni shabiki kwa Manchester City kulodo yabe lole Manchester City wa Graham Yogo Ling o Daudi huyo Benny Ngondo Moso na Abisha na Moso leo ni na udo na bona Abisha na Maji FM alo yes
3: subo
0: Ling
3: abali ndama
0: sida yandama ikatukul kanga ide nana kajiti
3: na mama mone
0: karibu ole mama
3: na zaguru moja ni kajado
0: kabisa
3: wala mai roma na ulo mi kiri ya mari
0: ye ehe
3: ngera ile ye jene woi nga ngole mo kulo pokin na maeneza
0: ehe
3: nga ngolo kibori na roi ulo
0: diyo
3: Onda yolo dogi shipoki. Naja yumigil ya mari ya mbae
0: mbikisata. Asheka tukul. Mayen FM?
4: Yolo Mayen.
0: Mayen ena.
4: Yonye.
0: Yes.
4: Subu oleng.
0: Subu oleng.
4: Ama yon oleng.
0: Sida yongolo ngay pi.
4: Eh.
0: Hmm. Keje nino?
4: Ibe si nana ya muna mene malu yalan yi bigon lang kari.
0: Ehe.
4: Yalika yonda malu Mayen.
0: Aya.
4: Eh, sida yomuru yagi.
0: Hmm.
4: Eh.
0: Kwa dingi la jogi marubu dari ni budi ya rinalisha dingi gula ni Mayen FM. Kwa mwajaya na
4: mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya.
0: Mm-hmm.
4: Kwa mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya.
0: Aya.
4: Ala kiteli jayi.
0: Mm.
4: Ana na yukita ni hina hina hina hina mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya
0: na mwajaya na mwajaya na mwajaya na
4: mwajaya
0: na mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya na mwajaya na star 66 hash. Sawa mama? Teninguran? Lazima baisho robiani sawa? Nguran nage ya lafu mimi na cheza kama mimi upande huu mwingine sawa? Right, nejeru mbole ni ngondiaru ingresheni ya Mayen FM. Frank Solite ni nyile liberali ni wejiti hatu wa nkigula ni Mayen FM. Legani doi oraja. Legani orato mwono njero greje sa isiete andama. Tumo singule le Paul Reketai ya dishani miado singule jo endapi dabo ika kwa rakete neja agarra ligiru ya joge nge jukura ramba katukul kwa sababu Arsenali ni bingwa bila shaka pia hapa mambo ni ya kibingwa leo tiaru ngigula ne box na star 666 hash ni nyala rangi retumia yani star 6 marauni alafu hash ni giloro box sobore lo box ilo tine weji walaki mindi patasa nejo laini ngondi nesida numbade ya mo kaluita ishoyo irobi ya ndi neweji na akashoyo ngumo kamo nkare dugo ya na grana ishonda ya na code nge juka tukule star 666 hash yani tena jo 666 na agri manisha ile maraja mara uni star 666 hash alafu mambo inakuwa sawa sawa kabisa
5: ewangan olo show

Siva garugula lini ngoni enkai basi na igile bunyol tau all tau lai baba tiatu ingigula na Mayan FM usingulele na nasi Mpala tiatu wa ingigula na Mayan FM ndu msingulele njalolo pole pole lini ngoni tukisema senali bingwa kama ni fushabi kwa asenu wala gidenda nigo fushabi li asenu ya nadi shata mwambie ye ni bingwa.

0: ataangalia na atatue dhima za kihistoria la jimbo la Pwani.
1: Etobona ye Kolomon speaker le bunge senator Amason Jeva Kingi ejoke ata Loben County na Romania Lengare yeu noto sabo ko leng pe ngorone ya wanata tialo engkuluponi tengara yenkiro nyana imaitie tereshata na dom esilige na lelari ko Loben na county ni ajo peira shere nebo horais William Ruto tengara ke na kila itabank selgata maendeleo na gira alimu tena luborolo shom.
0: Sisi ni wapenda amani na watiifu wa sheria, na baada ya kupata uhuru tulijua wazi kwamba serikali itakuja itupatie mashamba. Kujaribu hata miaka 60 Mpwani bado anaitwa squatter. Mheshimiwa Rais, sisi tulikuwa na ghadhabu na uchungu mkubwa sana kama wakazi wa Pwani juu ya mashamba. Ilifika wakati fulani, Mheshimiwa Rais, Wapwani wengine hawangeweza kujizuia, wakachukua sheria mikononi mwao. Ni makosa, lakini ilibidi. Ndio maana unasikia visa vya MRC, visa vya Mulungunipa, visa vya Kayabombo. Sikupenda kwao, Rais, ni uchungu. Baada ya miaka yote ya uhuru tunaona shamba na tunaomba ile shamba siletwe kama Wapwani.
2: Samson Olekiwa.
1: Oretolo mon oingwa majimoto kopiko benarok na ncherem mekure itasemi anyorola rabal tenebo enjangarte ngulubone majimoto nati county enaroga orgili kwa yele oibalu nyuru komishina ile county enaroga yoloti na kifkench loti atia tentumo enabuisho lariko kile na murua e majimoto egira soja ningoro ni osotua ole lopara kum etajona ilo komishina iloti atia njereke soji orekele kotini peyotumia walata oljambai nemerasimia nyora ltungana kubwara sagir kulekai nedung segenge tolarabali neman ljambai lor kulekai ejo kotini ebo yasuja tonkolongi na bonum.
3: Na pia kotini ilipoanza kutoa iyo uamuzi na kuambia na kutoa kwamba kuna watu ambao wako na titles bado wanaanza kuishi kule na kukatalia, kosa ni hatia kwa sababu unaishi kwa shamba wenyewe. Ndio kwamba wale, kama kuna watu ambao bado wanadanganya watu, ode hiyo ya kotini sawa ijini daimi, na bado wanafikiria labda kuna labda uamuzi mwingine ambao inafanya kwa ambao sio kutoka kwa kotini, sio kotini ndio inatambulika, bado ina stand. Sisi tunafuata hiyo, hakuna mtu ambaye atosaidi kwa kufanya mambo ya parallel arbitration. Kama kuna mambo ya shamba huyu ya namna gani, na isiwe kizingizio hasa kwa sababu ya shamba yako iwe nini, wewe uchukue sheria mikononi mwako ukapoteza maisha ya mwingine, binadamu mwingine mwenzako, hiyo haitakubalika na haitawezekana, haitakuwa nini. Kwa hivyo tunasema kwamba yale, ukiwa kama kuna hiyo mpango, ukiwa kuna mpango ambao na kama ulihusika ile kwa mati ambao walipoka hapo wale officers, usifikirie labda ametulia, bado net ya kunasa na kusaga wale walihusika na mambo ya utofu wa usalama watashughulikiwa. Hiyo mimi nimalize niseme kwamba umeendelea shamba wenyewe
1: Rukomishinai Kipkech Lotiatiam etukoja urbunge ile murwe bunge na rakwes Gabriel Oletongoyo lobe nyemurwe melili te murwe bunge moyo kobe yanaroga pe bongaro lo shobo okile county anaroga egere ngorwe ngibele kenyata terikore e governor e makane lo moni ele muna je devolution le naroga ta yolo esebaranchere meti maendeleo na giratu mi erikore or governor Patrick Olentutu na ina be egere ngoru olarikoni ngejuko la yao enkibele kenyata terikore ebalie na kena reshata ilarikoni ajo kerisio osena lorbana kuwele na county enaroga na inapeye unake imnebo nebale negelant tenebeni oshona egre ingoro or governor ngejuko lari longa lusunyari otikitam onabishana
4: kayu wakeni kimijingi nini niwe ndolo juno lopoko wakin na mwure kongi niki yoni mingi na mwosho lopo Oros na liala lorme lili, ne adangaji po agen esholar maga seni, oltaro seroi, olumbo nyomanya na kobor kogo yomanya na wak. Uyo nyo di mwole tu ngejala tangilala kari gana lombo nyomanya, kukura, alafu, ne imo shayi, ni kwanyari, pa yukure ndo kia yudil gini kwanyari, pa yukwa kwa yapuwa sanduku bie kwanyari, asada chung mwole kwanyari epore, uona ida newe ngejala nyopo. Ne atai uhuru, nyopo rai simolo, ne atai matiani, nyor minisai, ne atai raila, ne atai sikarini mwile Kenya, ne atai ujeshi mwile Kenya, ne kwanyari ekine prorinda, ne murente kuna mmoj, pa indokia yini kuna nyingdiki kwena namako, namaikila jokinda inyari, pia siasa na namako namako. kiti agatapanda inutodua demate nazomota polosho nkigwana pookin kila yulitapa nkigwana na yu olosho nikinotapa olcha nini kinotole
2: Samson Olekiwa
1: Etarepa MCA lewa dormelili yolo tiena okowa olodavasha Orbunge Gabriel Oletongo ye limu ajita sure nebo ulo shom Nesho mona asidoku ya gira nguro kimalye nyem Ehimakana kulo omone limu ajore tonkolongi na abonu na akipangu MCS kumokile county assembly Enaro kagire bongare Orbunge Oletongo yo Ogire ingoru ulorika lile governor Elimu na ajoke tingino yonkumo yenye Nesho mona asidoku ya altungana kuhurikito Aimo senato Nkolongi na tulusoitiem MCA lewa doro melili yolo tiolinga na okowa olodava shengama Mayan FM
5: Nirikizo yoga enka tisapo nika na enka kutitiari Mangoba olori keso nirikizo yogi jizo yoro enka sapo Yegi bukuda ala enka di otana alualang enka renge bai Mwishimwa kama yore ngulego angari kinine mbakumu Kazu kumuzana no kolo maasai ngari kengangu lindutu Kazu buka kanajo kolo zungana Oye mele mtoki na hapa na ya kentai Na kaipa mkaro lantiko nyote Lemarare netu ngekishui eriko ramo Maniki atubudanga hii na abude lorele Na kaite yako encholie toro ngota ngajing Na ajo kinungule metuneja Kazu shokota amuya na nyalo konya Naimu Kata nyangule Nanyora amuteko ngolo peny Maabebe kitu mentoki nimi kitu mikwaketa Korele la ya mwamo alushuge lelari alushuge Enyo eno jizoja narusie Enyo eno jizoja ama ama badara sani na ema gajo meiteba Keiteba onegero Kara la doshi na mwore kepa areta Mwge zindo kite nimi yolo ulo Nage liki na enda oleto ngoyamu Urpunge yele Oti anga jine zo birigi sheria ya Kenya Nage yolo la jora ba Ento kina kona rasa katipe Kenya E 2010 Neyo ngo bisa bagi bakuwa amitiki ngishu Ori ngo jole MCA Etuwe bi kumi Kisha ake yoma ba wosh Milango nyo ala yoko wate pakati ngishu
1: Nena nkoro kiolo monti atua Mayan FM Kaji Samson Olegewam
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Mayan FM, enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki.
8: Mayan.
7: Nyana rikito nesujukulie. Ashamu yebe aga sula ininingo Mayan Torishat Pogan
8: Mayan FM itnabo 1.9 abishana ewangana

Pia kila kitu. Arolikuna ya jogange juga na code by the way. Kwa mara ya kwanza tiyari wengigure na maja na FM ni nyingira atu. Ni yaku kena ligino na ile gula na maroliki ya jo mambo mapia. Ode ndoki bo ngeju ikona mambo mapia. Kishukunye sole ni mwenderisha ni miado. Kitu mwosingo leo sida ili katoku lene weji. Osingo leo do ilo raranya. Loserian choir. Manu rosingo leo ajo le lorbastai. Pasta kaya. Sawa sawa. Tosigala ni ngoni gura ina gura na oleta by the way 360,000 mekutira na Nairobi yani. Producer wangu Kevo anafanya mambo yake hapa. Jiroka busy doi producer Kevo. Ni yako ole yeni asole ni ngona ape idungwa ke simu no unachangamuka na mambo inakuwa sawa. *666#. Tegelo box bale lo box ile lo tini weji. La fora ke bia sneja na ke sida numba ate yi amu ijinga matu wale lorungana kwa baya 60 logra isulu 6000 each sawa sawa tiatu ngigura ne maja na FM Frank solidi ni nyibira lete ni weji ngira na ke ayi kuna lineja na baithewe watu wangu wa Narok muko na mnagani watu wa Nguruman kwa le lorungana lo Nguruman lo Philip olengu yata lo Jeremy olengu yata Tiake siyo runga nwejo ole sabu. Lilo na olaranya ni sabu kwa lengte idia wako po Ngurumana. Wendo kuna nyote by the way magadi. Watu wa magadi. Watu wa karimu wa lafu runga na loranya. Kera njido ita magadi non-stop.

0: sede karugo lo ningo singulo le jo Messi si bypass ta ka yo le ningo ni da mwaga jo ala nyalo pasta singulo ri ku mo ko le sidan eh kage ore agra jo ngulo nengi gulo ne box e musta 666 hash kaido ine ki rumo bolo la isula klo isulu twanga lifuni le tiato na ga na mpango na gira ura dogo ya mpaka ne baya sa sauni cha tumtafute keji producer hapa ananiambia keji Mike Salash Mike Salash star 666 hash ala ningo ni njanga mukayu burana ke si yamu ya kwa lesula nitarishara ne miado Mike Salash acha tumpate Mike hapa ndio Mike ako wapi Mike achukue simu Mike
1: hello
0: Mike
1: hello aga
0: Mike Salash
1: hello mimi
0: mambo vipi
1: sawa sana hero
0: ai unasikizanga Mayan
1: Nasikia Marian ya kwa
0: emu Umecheza mcheza box star 666 hash
1: Nimeweka star 666 hash Hero nimeoni
0: 6000
1: 6000
0: Iko kwa simu yako?
1: Iko kwa simu yangu hero nafurahi
0: Salash Sawa baba we utafurahi hiyo pesa Sijui kama utacheza tena ama utaachia hapo kwa leo
1: Nitasiji sasa kucheza mara nyingi fike milioni Sasa nimepata hiyo sasa nimekimbilia mpaka kukula njaba leo nakula njaba
0: Unakula njaba? Salash
1: njaba hilo nafurahia
0: Na hii jina Mike Salash ulitoa wapi kwa sababu Wewe unaongea kama mtu ambaye ametoka huko huko Kisii
1: Nimetoka mbali sasa jina ya nyanya Mzazi yangu sasa naona anazaliwa huko sasa mzazi jina Nakuatilia jina ya mzazi
0: Sante sana Mike Salash sawa sawa
1: Asante kubwa
0: Mike Salash lora alo isulu angali funi na ara ile ningro Mike Salash ajo ejira nkarna ke ninye ento iwo yeru suja ye kake ye ni mtu wa uko ndivyo hivyo Kenya yetu hii ayingo ne jeri umba tiatu wa ngigura ne maji na FM la ningo deka nido hii oba ya aja oba ya tomono kuni ni njiyato la ningo ningire gura na gigura ne box haraka haraka bidi usia na Mike Salash hukule ayo kumolo grace ulu robiye ne njerine star 666 hash tegelo box sobolo lo boxi ilelo jini Shere lelo kwa gula wagirai gula 0714 alafu namba yake naisha na 99 0713 namba yake naisha na 20 0748 niti ngambia nyanare 53 Matu wako lelo wagirai Aisho na Nairobi yani producer Kevo Akifanya mambo yake kweli kweli Yara lekani obaya tomonokuni Paya bagi sauni kwa hivyo kazi kwako Fura yangu ni kuona kwamba wale tenki gula nema yana FM Asho maisho yorobi yani tolungana kumok

0: oyeleyo,
1: oyaraleyo, oyeleyo, mayane fe,
0: oyeleyo,
1: oyaraleyo, oyeleyo, wanganolosho.
2: Sibagato kweli Mayan FM ni nye wangano lo shole ni ngoni dekani doi oraja dekani ora tikita mwongwa ni njongo rupeita she saja ni njongo rupeita she saa ongwan entaro le ni ngoni giraka bodugu ya teatu ngigula ne Mayan FM le ni ngoni liga jo ndarudi hapa na maneno ya Real Madrid kaya kore ndugi ya sinedia teatu ngigula ne Boxstar 666 hash kingira ingoro le ni ngoni le sulak oba ya 60 tonga lifuni uni tabala dome ngoro producer hapa niambia Mangoro siya doi orongano yulotia na Brian Melly. Otika naniambia Brian Melly. Obolo leo loi sulu duanga lifuni na ara uni. Toto nga nakundo mwanile. Obule ugu makola ini ngoni ogre gula ninoe jine gira isulu. Producer anafanya mambo ya wapa tumutafute Brian Melly. Aya ya tuambia kwa wapi 0707 alafu ni itingi na benya nate 75. Brian Melly. Tena ningiro Brian Melly TNT. Nyadumu nage esimu wa raka raka. Ule ini ngoni changamuka kabisa. Shomongu raina kiguran. Star 666 hash. Brian.
3: Yes,
2: mambo vipi Brian?
3: Salama sana, uko aje?
2: Niko sawa kabisa Frank Solite huyu ndani ya Mayan FM.
3: Karibu sana kiongozi, nilijua utanipigia.
2: Ulijua ndakupigia? Kwa nini ulijua kwamba ndakupigia?
3: Sasa nilikuwa nimejaribu. Nikaona hiyo kitu ni kama itaingiana.
2: Ndio.
3: Kaka kitoko naona confirm.
2: Brian uko area gani?
3: Ni saa hii venye naongea hivi niko Kajado.
2: Ndio.
3: Niko Kajado lakini si nyumbani. Niko Kajado tu nimetulia, niko shughuli ya kazi kidogo.
2: Oh, nyumbani
3: lakini mimi nimekuwa nikijaribu hii shughuli zote.
2: Ndio.
3: Unajua lazima ushike huku na huku mwanaume.
2: Kweli.
3: So nimejaribu, nikajaribu, so mwishowe naona nimeshinda hii shughuli ya 60 people, mashindano ya 60 watu 60.
2: Watu 60 elfu tatu tatu na umepata elfu tatu yako.
3: Ya, nikafinya star 666 hash.
2: Ndiyo.
3: Nikapata elfu tatu yangu, basi. Sasa, unaona hapa ya sasa imebadilika, mesa imebadilika.
2: Kama ulikuwa umepanga kule ugali na managu, sasa hivi unaambia mama yaka nyama.
3: Sasa hata appetite hakuna.
2: Hakuna, hakuna appetite ya managu tena.
3: Appetite hata imeisha, hata kwa mayai hakuna appetite.
2: Sasa ni nyama sasa iletwe kwa meza.
3: Sasa hii nafikiria sijui nifanye nini, nilale tu basi.
2: Ulale alafu kesho utapangia kidogo. Unajua kesho kwanza kuna sherehe kubwa ya watu wa Arsenal, kwa hivyo maybe wewe ni shabiki wa
3: Arsenal baba.
2: Ai. Shabiki wa Arsenal anapewa 3000 na shabiki mkubwa sana wa Arsenal.
3: Hata msharibu sana.
2: Ai ya Brian.
3: Msharibu kila kitu. Sasa mimi mwenyewe ninaweja niko hapa. Nafikiria kesho. Sasa hizi fikiriki tu yote.
2: Ningependa kuwa Brian.
3: Asante kiongozi, lakini nimeshukuru sana.
2: Asante sana Brian. Yani utaenda kufurahia kabisa hiyo pesa. Na sijui kama una neno moja kwa wale ambao bado wanajaribu, kwa sababu napeana 3000 kwa watu 60 kabla ifike saa 4.
3: Waje watu waendelee kujaribu kwa sababu huwezi jua tani yako itakuja saa ngapi.
2: Ndio.
3: Hata mimi venye niko hapa sasa inarudisha. Naendelea kujaribu.
2: Utajaribu tena?
3: Tena.
2: Asante sana Brian.
3: Yesa, asante kiongozi, nimeshukuru.
2: Asante. Brian Loba, na kwanza wale ndugu nanyo rule na Brian ni shabiki wa Arsenal. Kwa hivyo shabiki wa Arsenal amepewa pesa na shabiki mkubwa sana wa Arsenal. Alafu anapata 3000. Ni arulikona ya jo kesho utakuwa na sherehe kubwa sana ya watu wa Arsenal. Ya. Hiyo imependeza kweli kweli. Laini ngoni neja siyeri umba haraka haraka dumage simu no. Gura nena kigura laini ngoni star 666 hash. Yani wale ndugu na nanyo rolina na nani ngodungani otishipe rentiaragi ashomala ikaja ashomala ishwane na rubia ni yani yu ndio furaha yangu ule nchipa yina abado la jesho mwira nimeeka watu nyuzo sao furaha kabisa yani uwajua ule ngodungani ame smile yana Brian nyingiro Brian ajajiru hako huko tu eriyake na kopu kikazi kake ule ninyene mwali nalu mwali akajiado keriyake siya imagine ngodungani na esia yake nyeti ule beni ngegiraa jengura naye anachukua tu anacheza dole na ajo ashomala isulu na narubiani. Brian sasa ako miongoni mwa wale ambao Shomira wa Isulu ngalifuni nara uni teatwa iltungana ntomonile alafu na agelu na nakimba kademba ya saa 4, kwa hivyo haraka haraka changamka ukue mmoja wa wale ambao watakuwa wanafanya nini, wanapata hizo pesa.